0: Šašlik muzika, jela vije se riče, ja stunda, tu kozari. Koje tabe izbildi taj?
1: Kristina je.
0: Ah, Kristina je, oh my god.
1: Kristina je.